Opština Irig nastavlja sa ulaganjima u obnovu i uređenje objekata od značaja za lokalne zajednice. Jedan od prioriteta lokalne samouprave jeste unapređenje uslova za rad i boravak građana u objektima mesnih zajednica širom opštine. Ovih dana završeni su radovi na uređenju objekta mesne zajednice u Rivici, kao i drugih javnih objekata koji se nalaze u centru sela. U okviru radova izvedeni su unutrašnji molerski radovi u zgradi mesne zajednice, dok je posebna pažnja posvećena uređenju spoljašnjeg izgleda objekta. Pored zgrade mesne zajednice, uređeni su i Dom kulture, kao i objekat područnog odeljenja osnovne škole Dositej Obradović iz Iriga.

U opštini Stara Pazova nadležne službe započele su obeležavanje autobuskih stajališta na trasama budućeg javnog prevoza ispisivanjem oznaka busi, postavljanjem saobraćajne signalizacije. Ovo je deo priprema za uvođenje novog sistema javnog prevoza koji bi trebalo da obuhvati 8 linija, od kojih će 6 biti međumesne, a 2 gradske. Planirano je da mreža linija poveže sva naselja sa školama, industrijskim zonama, železničkim stanicama i ključnim saobraćajnim tačkama uz angažovanje najmanje 11 autobusa i 2 minibusa.

Tekvondo asocijacija Vojvodine organizovala je 24. maja prvenstvo Vojvodine za seniore, juniore, kadete i pionire u sportskom centru Ruma, na kojem je učešće uzelo 380 takmičara iz 20 pokrajinskih klubova. Pod vodstvom trenera i osnivača Iris Jović Vujaković uz trenera Stefana Topića, nedavno osnovani tekvondo klub Gold iz Rume, nastupio je sa 16 takmičara koji su pokazali veliki kvalitet, borbenost i potencijal. Rumski klub osvojio je ukupno 13 medalja, od kojih 11 u pionirskoj konkurenciji i dve u konkurenciji kadeta. Osvojene su 3 medalje u A klasi, 10 medalja u B klasi, odnosno 2 zlatne, 6 srebrnih i 5 bronzanih medalja, uz još 3 zabeležena nastupa.

marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.